Og vi vil slutte denne bibeltimen med en kort illustrerende historie fra biskop Høgs liv, han som var biskop i Kristiansand. Jeg vet godt at denne historien kan misforstås og misbrukes, likevel inneholder den det reneste evangelium. Han var en gang på en visitas, som en biskop pleier å være. I den forbindelse skulle han overhøre årets konfirmanter, som stod oppstilt nedover kirkegulvet. Biskopen begynte med en lyslykket gutt, øverst i den ene raden, som var så nervøs og redd, at han ikke torde en gang å se opp. Han håpet i sitt stille sinn at biskopen måtte gå forbi han, men det var nettopp han biskopen tok peiling på. Biskopen spurte han, hvor langt er du kommet? Det vil si i bibelkunnskap og i katekismen. Gutten fikk omsider stammet fram, jeg er ikke kommet lenger enn til, av sin nåde frelste han meg, fortapt og fordømte menneske. Jaså, sa gutten. Du er altså ikke kommet lenger. Nå skal jeg si deg noe, at biskopen er heller ikke kommet lenger. Og Gud gi at du aldri må komme lenger heller. Og vi føyer til, det er dette som er sentrum i troen, som en kristen alltid lever av, og vender tilbake inn til daglig for å leve i en sann omvendelse av sin nåde frelste han meg, fortapte og fordømte mennesker. Det er en sann omvendelse. Amen.

0: Du hørte sangen Vi stemmer i en frydesang, og da har vi koblet til linje til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Ja, det er han, Odd Dubland du snakker med nå.
0: Det er han jeg har med meg, ja.
1: Men de kaller han for Odd i kroner, vet du.
0: Odd i kroner, sier de, ja.
1: Stemmer ja, jeg ser det her i kroner mi, egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg har vært med deg, Ragnar, i mange år på tirsdagen. Jeg har jo det. Og der er kanskje flere tusen som hører på dere.
0: Helt sikkert, for vi får telefoner og folk som ringer og sier «Åh, det er så gildt å høre på dere».
1: Sier du det?
0: Ja da, jeg hadde telefon fra Bergen for ikke så veldig lenge siden.
1: Og sier du det, hører de på dere der også?
0: Ja da.
1: Ja, vel, ja. Men jeg tenkte på det at iblant de mange tusen så er det ikke så lett å velge ut noen som du vil sende en helsing til. Men det er et ekte par som jeg har lyst til å sende en liten helsing til i dag, noen som hører på Misjonsradioen. Det er Ole Rasmann Lomeland og Margunn, som bor på Lomeland i Mødler, Olgård og Oltedal. Jeg har hatt gard der oppe, og jeg tok imot en stor misjonsforening i går kveld. Vi var hjemme hos deg, og en ekstra helsing til deg to der. Det var det. Og det var sannheten, slik var det. Og Bibelen er en troverdig bok, som ikke er et propagandaskrift, men det er realismen. Nå er det ikke slik at alle synder skal bekjennes offentligt, men det som er synder offentligt, det bør kanskje også gjøre stopp offentligt. Og så har vi et eksempel på dette i det gamle testamentet med kongen David. Han var Israels store konge, og han var mannen etter Guds hjerte, står det skrevet i Bibelen. Og en, på mange vis en flott kar. Han var jo rene unggutten da han i løpet av noen minutt ble rikskjendis ved at han felte Goliat. Men så ble David møtt av misunnelse av den kongen som var da, som var kongen Saul. Og Saul begynte å stå David etter livet. Og David måtte ryme, og en gang så sendte Saul kongen ut 3000 mann for å fange David. Men Herren fridde David ut ifra den visse død. Nå kan jeg nok si det at jeg skal være forsiktig med å fortelle om de negative sidene til folk. Men Bibelen er som sagt så troverdig. Og denne David, han ble en store konge. Men så var det i gang, det var Israels folk i krig, og soldaterne lå i felten. Men David, han hilset seg hjemme, og gikk og drog seg i ledighet opp på taget på slottet sitt. Og ledighet, Ragnar, det er ingen god ting. Og David, han ser da en kvinne som bader. Det er kona til Urias. Hun var gift, altså. Og så er det at David, han blir grepen av begjær etter denne kona. Han hadde kvinner nok, David. Men han hadde en ting til. Han hadde makt. Og den som har makt kan stå i fristelse for å misbruke makt. Og så er det at David, han får denne kvinne inn i slottet, kona til Urias. Og det blir konsekvenser av det. David får beskjed fra Batseba, som denne kvinne hette, at hun var med barn. Og nå var gode rådyre for David. Hvordan kunne han kvitte seg med farskapet? Urias, mannen til Batseba, han lå ut i felten. Og David, han tenker som så, jeg skal få han hjem ifra felten, ifra militæret, så kan han være hjemme av sjukoner. Og Urias, han kommer hjem. Men han går ikke inn til kona si, men han legger seg ut forbi døren, Ragnar. Jeg vet ikke om du husker det. Hører du meg nå?
0: Jeg hører deg, ja. Jeg hører deg.
1: Ja, du gjør det.
0: Det var litt feil til å begynne med. Jeg hadde glemt å trykke inn en knapp, så du må ta igjen de helsingene som du sendte til å begynne med, for jeg hadde glemt å trykke inn linjeknappen.
1: Ja vel, men da skal jeg prøve å ta det om igjen til slutt.
0: Ja, helt klart.
1: Ja. Jeg var kommet til det at David, han måtte prøve å lure seg vekk ifra farskapet, og så kaller de Urias hjem ifra felten, men Urias går ikke hjem til kona si. Han legger seg ved døra. Og så kommer neste trekk ifra David. Han kaller Urias inn på slottet. Og så skjenker han med alkohol, så Urias blir det som jeg kaller for pærefodle. Men han går ikke hjem til kona si allikevel. Og da er det David sender bud til herrføreren sin at han skal sette Urias på den plassen i striden der det går hardest for seg. Og Urias, han blir drept. Men det som David gjorde der var vondt i Herrens øye. Og David kom inn i en forferdelig tid. For merkelig nok, det var en mann med en ømme samvittighet. I tankeløysa så begikk han en grove synd. Og hva skulle han nå gjøre? Og det ser ut til han kanskje har gått i flere år med vonde samvittighet. Og jeg slet det. Og så er det at Gud forbarmer seg over David. Gud griper inn. Han vil berge David. Han sender en profet som heter Nathan til David. Og denne profeten Nathan, han må kunne mest være farlig til å gå inn til kongen for han. Det kunne være slik at David kunne hevne seg på han. Men profeten Nathan forteller David en historie. Det var en rik mann som hadde overflod av kveg og saue, og så var det en fattig mann som hadde bare ett lam. Så fikk den rike besøk. Og han skulle lage mat til gjesten sin. Da makte han ikke ta noe av sin overflod, men han går til den fattige og river lammet over armene hans og slakter det. Og da David får høre det, så er det David han fer opp, og så sier han, den mann som har gjort det, han skal dø. David er hard i sin dom, skal han legge merke med. Og da er det Nathan sier til David, du er mannen. Og David han siger sammen i innrømmelse og bekjennelse. Han sier det, jeg har syndet. Han legger det frem, og det er altså Israels konge som i all offentlig bekjenner sine misgjerninger. I salme 51, der er det at David han synger, og da synger han om situasjonen etterpå Nathan har vært hos han. Han sier det slik, eller synger slik, for mine brot kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Einast mot deg har jeg syndet, og det som er vondt i dine øyne har jeg gjort. Løgn ditt åsyn for mine synder, og stryk ut all min skuld. Gud, skap i meg et rent hjerte, og gi meg en stødig ånd. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke det fra meg, din hellige ånd. Slik sång David i salme 51. Tenk, han skrev det der, Ragnar.
0: Det var helt utrolig klart.
1: Ja, han skrev det så alle kunne se det etterpå. Og David fikk oppreisning og tilgivelse til Gud. Han gjorde det. Og det var altså Gud som grep inn. En kunne tenke som så når David hadde gjort dette her i fullt overlegg og visste det at i det tiende budet så står det skrevet det at du skal ikke trå etter ektefellen til din neste. Han visste kan göra. Allikevel så gjorde han det. Och så fick han tillgivelse allikevel. Och så kanske lite till slut idag. Kanske det är någon av de som hör som har gjort ting. Så de visste var galt. Och så lurer de på, är det råd att komma sig ut av det? Nu säger jag det att det inte alls ska bekännas offentligt. Men det som är synda offentligt, det bör göras upp offentligt. Jag tror det går an att säga det slik. Och så var det en ting helt till slut. Det var en teknisk svikt här i begynnelsen på programmet, Ragnar, förstår jag.
0: Jo, jag hade glömt att trycka in linjeknappen så.
1: Ja, och då har jag lust att sända en hälsning till någon som bor på Lomeland i Mödlå, Olgård och Oltedal. Det är Ole Rassmann och Margun Lomeland som tog emot en hel missionsförening igår kväll där vi var. De hörde på missionsradion och jag har lust att sända en extra hälsning till dig.
0: Tack ska du ha, Odd, för att du ställt upp idag och ha en fin dag.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

på søndag, det 12. søndag i treenighetstiden. Og teksten på søndag fra Nehemias kapittel 9, fra vers 19 til 21, i Jesu navn. Men du, i din store barmhjertighet, forlot du dem ikke i ørkenen. Skystøtten vek ikke fra dem om dagen, men led.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Ja, du fikk høre Katrine og Per Tveten med sangen «Frelser der de jeg trenger». Jeg vil lese opp sangen som står på nummer 145 i sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synd den store, og deg vunnet så ren ei drakt. Det er nok det som Jesus gjorde, om av syndere er størst du er. Du er beden til bryllupsbordet, også deg har din frelser kjær. Nei, du trenger ikke lenger tvile, for hans nåde er nok åt deg. På et fullført verk får du hvile, og så ferdes med fryd din vei. Det er nok det som Jesus gjorde, det er i døden og dommen gjeld. Vi vil bygge på nådeordet, det er berggrunn som evig hell. Ja, du lytter til Jern Misjonsradio, og Rude Stene vært i studio. Neste program får du morgen klokka 8.30. Så kan du lytte til radioen på internett, da søker du opp jmradio.no. Der sendes der programmer, repriser og musikk hele tøgnet. Sendeprogram for dette finner du på nettsidene. Det samme som sendes på internett sendes også på DAB. Du søker opp DAB-kanalen JM Radio. Da har vi kommet til veis ende for denne sendingen. Ønsker dere fortsatt fine kveld og på gjenhør.

Den som icke känner Gud i troen på Jesus, den som icke vet med sig själv att han har fått saken gjort upp med ham, och har Jesus som sin frälser, han har all möjlig grund till att frykta. För utgången på det allt sammen, vad blir det? Ja, det säger han här som älskar oss alla så högt att han gav sitt liv och blod för oss. Utgången på det, säger Jesus, det blir att komma till helvete. Det är Jesus som säger det. Och kan inte vi tiga om det? Och så ska det allra första som jag säger här idag bli ett inträngande kall. Kära dig som är här och som icke har troens visshet om fred med Gud, då må du icke vänta längre med att omvända dig. Nå må du höra det kall som kom ut och som har lytt här allerede i denna förmiddagen så är. Om att komma till Jesus och få din sak uppgjort med ham. Och vi sang en brorsans salme här igår, vi som var på möte. En inträngande bön till vår själ om att komma till Jesus. Och skulle du dig därtill lade tigge. Det gäller ju ditt eget själetarv. Det är så hårt i helvete att ligga. Det gör så gott att taga himlens arv. Och tänk en salig frid du fick om du begynte nu i detta ögonblick. Det måste bli sagt allra först idag. Men så talar då Jesus till sina discipler, för det är dem som han har för sig här i Matteus 10. Och till dem säger han att det ska inte frykta, säger han, det ska inte frykta. Och det är då visst och sant att det är för den som tror på Jesus, så är det mycket onödvändig frykt som finns. Och det är gott att få lov till att minnas det igen. Och vi är så rädda många gånger. Och likväl, och vår gott att få lov att göra det klart för sig på nytt att ha jag fred med Gud, ja, så skulle jag inte behöva och frykta. Vi snackade om det här, jag nämnde det allerede, sånt som folk är rädd för. Vi är rädd om hälsa. Ja, det är ju inte underlig det i och för sig, för det är mycket sjukdom, det är mycket nöd. Och vi vet, som vi ofta säger till varandra, vi vet inte vad vi ska igenom i så måte. Vi ser bara folk bli syka, och det rammer så den ene och så den andra. Frykt icke, säger Jesus. Din sak är i Guds hand. Och det är gott att få lov till att se det igen och tänka det igen. Jesu väg är alltid god, rätt och riktig, alltid funnet. Själv han har ju med sitt blod till din frälse dig sig förbundet. Tro dog det att det är sant när du har så stort ett pann. Och så är vi rädd för döden. Då ingen kommer och snackar lättvint om den sak. Nej då. Döden är hard och går på. Det är visst. Och jag har aldrig egentligen förstått jag för min del den som talar lättvint om den sak och säger de längtar bent fram efter den stund då de ska dö fara fra. Jag är inte så from jag. Jag är, som det står i salmen till biskop Låke, när han tänker på målet.
Var jeg blott over mine med og alle Guds venner kjære, var jeg blott innan landets led, og hvor jeg glad skulle være, kan ikke annet enn stunde derpå, gyser dog ved å skulle gå over det mørke beltet. Ja, det kjenner jeg meg så godt igjen i. Men Jesus sier, du som har fred med Gud i mitt navn, frykt ikke. Og jeg har hørt av folk som skulle vite det, at den fromme biskop Låke, som skrev denne salmen, da han lå på det siste, så sa han, det stemmer ikke det med det mørke beltet, sa han, det finnes ikke. Det finnes ikke noe, det er bare lys. Frykt ikke, sier Jesus, har du fred i mitt navn. Vær ikke bange. Og så tenker vi dette med krigen da, og la oss nå si noen ganske få ord om det, for det er jo forskrekkelig hva vi blir oppskremt nå for tiden. Og ja, det står i avisene, og de syner frem fæle bilder på fjernsynsskjermen, og folk sitter og ser på skrekkelige bilder og blir alldeles vettskremt ved tanken på atomkrig. Og ja, de snakker om det på skolen og skremmer ungene til og med. Det har jeg da hørt bestemt om. Og atombomben, atombomben. Nå skal jeg få lov til å hilse deg med et ord ifra Jesus, som du godt kan ta frem i denne angstfulle tid. Der sier Jesus, og det står i kapittel 24 hos Matteus, se til at de ikke lar eder skremme, sier. Ja, pass deg for det. Du må passe deg så ikke du blir skremt. Se til at de ikke lar eder skremme. Og de ville så gjerne skremme oss, onde åndsmakter som herjer med menneskene, så det er forferdelig i denne tid. Det går så angstfull omkring. Atombomben, atombomben. Ja, det vet vi nok. Se til at de ikke lar eder skremme. Guds barn må ikke la seg skremme. For hvis de klarer å skremme oss, forstår du, så kan de få oss til å gjøre både det ene og det andre. Vil du ha folk til å gjøre noe som de egentlig ikke har lyst til, så kan du bare skremme dem, så gjør de det. Se til at de ikke lar det skremme, sier Jesus. Se hen til meg, sier han. Tenk at du har ditt navn skrevet i himmelen, og sett din vei i Herrens hånd. Han skal holde deg oppe, han skal gjøre det. Og dette er fine ting å tenke på det. Og da får vi lov til å stole på Guds forsyn. Vi får lov til det, og så får vi be, og så får vi si, sørg, o kjære Fader, nu. Jeg vil ikke sørge. Ikke mer bekymret du om min fremtidsbørge. Sørg du for meg all min tid. Sørg for meg og mine. Gud allmektig, nådig blir. Sørg for alle dine. Og denne forunderlige fred får vi lov å legge inn over alt vi har, så sant vi hører Jesus stille. Må ikke la det skremme, sier Herren. Må ikke la det skremme. Da får vi si det omfattende, sørg for gods og hus og hjem, for mitt navn og ære. Og ja, det er situasjoner hvor man må be om det. Heller ikke korset glem som jeg her må bære. Sørg, o Gud, for hvert et fjed som jeg her skal trede. Sørg at jeg herfra i fred farer til din glede. Nei, du som har fred med Gud, du er på vei til det som bedre er.
Og så skal vi ikke la oss skremme. Når Jesus taler om dette i dag, så er det allikevel i en bestemt sammenheng. For han tenker ikke da bare på alle disse ting som hittil er nevnt av meg i dag, men han tenker på noe rent spesielt også. Og det er verdens motstand imot de kristne. For du hørte hva det ble sagt her. Frykt ikke for dem som slår legeme i hjel. Og det vil si altså, han tenker på det som er den kristne stilling i verden. Og det har vi hatt veldig mye for oss, vi som har vært på sommerskolen her, i bibeltimene fra Johannes' første brev. Jeg taler om de kristne, også verden. Verden ligger i det onde, og verden kjenner ikke Gud. Verden kjenner ikke Jesus, verden forstår ikke og fatter ikke de ting som har med Guds rike å gjøre. Og derfor så tar ikke verden imot det vi sier. Det var en ny fødsel til før et menneske kan gjøre det. Og derfor så er det motstand ifra verden. Derfor sier også Johannes, og vi stanset ved det her en av dagene, undre eder ikke om verden hater eder, sier Jesus. Det kan godt stanse litt grann der. Vi må være klar over det, venner, at det i verden er Guds barn fremmede, og skal være det. Det som glir med strømmen, det har ikke liv. En tømmerstokk, den glir med strømmen i vårflommen. Men laksen går mot strømmen, der er det liv. Et religiøst menneske, et ugjenfødt menneske, driver med tidens strøm og tenker tidens tanker og har tidens synsmåter og målestokk. En kristen har ikke det. Han har fått liv i Gud. Han er født på ny. Han har fått en ny målestokk. Han har fått et nytt mål for livet. Det er det som er det store. Og så blir det mot strømmen. Guds ord advarer oss og ber oss så inntrengende om ikke å ha fortrolig vennskap med verden. Vi skal være vennlige og kjærlige mot alle mennesker og elske alle og gjøre godt mot alle, men mest mot troens eget folk. Vi talte om det i går. Det er noe forunderlig med det. Der ser du også være blitt satt inn i tidens strøm som et nytt menneske, fordi jeg tror på Jesus. Vi må ikke la oss lure til å tenke noe annet enn det. Er du et Guds barn, så er du ikke hjemme i verden, og da blir det motstand. Nå har vi vel ikke så svært mye erfaringer av det, de fleste av oss som er her, tenker jeg. Vi lever i et gammelt kristent land, og selv om det er mye motstand, så er det jo ikke mange som kan gjøre oss noen skade egentlig. Det går ikke på livet løs her hos oss. Men det gjør det andre steder. Og det er ikke så langt borte heller, og i denne tid så er det bare noen timers flyreise, så er man der hvor det går på livet løs. Og det er alvorlige ting, det. Jeg har en og annen gang truffet unge kristne mennesker som liksom var kommet inn i den tanken der. Det måtte i grunn være noe fint ved det å komme i fengsel sånn og gå gjennom noe for Jesus skyld. Ja, det
Det er det. Men vokt deg for fengselsromantikk. Jeg tror ikke vi vet hva vi snakker om. Det er hardt. Og det vet ingen bedre enn Jesus, som ble prøvet i alt. Og så allikevel så sier han, frykt ikke, sier han, vær ikke redd. Og det er veldige saker. Og jeg må si det at når jeg leser i Bibelen min, så må jeg stadig undre meg over det som jeg kan se der om troens vidner. Kan du tenke deg noe så fint som for eksempel det i Daniels bok i det tredje kapittel, hvor mange ganger jeg har lest dem, om de tre unge guttene som ikke ville bøye seg enda alle andre gjorde det. De skulle bøye seg for kongens bilde, jo det store gullbildet, det skulle de bøye seg for. Alle sammen, og det gjorde de. Alle sammen bøyde seg. Nei, der står det tre unge karer, de bøyer seg ikke. Og skulle man kanskje tenke som så at ja, når alle sammen bøyer seg, om det nå er et par stykker som ikke gjør det, så kan da ikke det være så farlig. Jo! Verden vil dominere alle. Og det diktatur som går som en svøp over verden i dag, det vil ikke finne seg i at det er ett eneste hjerte som tenker annerledes enn oppskriften. Tre mann. Og så vet du da, de skulle kastes i den glovende ovnen. Og det er vel fint det som de da sa til kongen. Husker du det? Vår Gud som vi dyrker er mektig til å frelse oss av den brennende ildovn, og av din hånd, konge, vil han frelse. Gud kan frelse meg ut av det, ennå i denne stund, hvis han vil. Men hvis ikke, det vil si hvis Gud ikke griper inn i denne stund, og hvis Gud lar meg bli kastet i ildovnen, da skal du vite, konge, at vi bøyer oss aldri i verden for det gudebildet. Samme hva du sier. Hvordan kan mennesker bli så sterke? Eller jeg tenker på det som vi leser i apostlenes gjerninger, det gripende ord om disiplene som hadde vært for det høye rådet. Og der går de nedover gaten, nesten som en kan tenke seg situasjonen. De er så glad, de synger der de går, de fryder seg. De kunne tenke at de møtte noen, det står i det femte kapittel på slutten. Og noen ville si til dem, hva er dere? Det er svært, og dere er i godt humør. Hvorfor synger dere? Ja, hva er det som har skjedd? De var litt hudstrøket i synagogen. Da gikk de derfra med glede og fryd i sitt hjerte. De hadde lytt Gud mer enn mennesker. Så var de glad. Tenk, en hører slikt i dag også. Fra Etiopia, fra en nærmere land, Østeuropa, en hører slikt også i dag. Hvordan går det for seg? Hvordan blir mennesker sånn? Og ja, jeg tror jeg vet hva det er som er hemmeligheten. Og Jesus har det jo sagt det her i dag jo. Det er Guds frykt. Den frykter ikke menneske, for han frykter Gud. Og det å frykte Gud, ser du, det vil si å elske Gud. Den sanne kristne Guds frykt, så han ikke vil gjøre ham imot, den har sin grunn i kjærlighet til Gud, for han har lært å elske Jesus. Det er hemmeligheten.
Jesus er blitt så stor for den som er født på ny. Jesus er blitt så stor for ham at han sier, ja, vi sang det også her i går, den deilige salmen. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. En elsker noe, hva vil det grunnen si? Det vil si det, jeg kan ikke tenke meg å miste det. Det jeg elsker, det kan jeg da ikke tenke meg å miste på sett eller vis. Å elske Jesus, det vil si han er blitt så stor for meg. Han er død for meg, han lever for meg, han har omsorg for meg, jeg har mitt liv i ham, jeg kan ikke miste ham. Så får det gå som det kan. Der er hemmeligheten, det er saken. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og der står det enda et ord i Johannes' første brev. Det nevnte jeg ikke under bibeltimene, men nå skal jeg ta det frem til slutt i dag. 1. Johannes 4,8. Der står det: frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Det er vel fint, vel? Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Å, er mitt hjerte fullt av den sanne kjærlighet, kjærlighet til Jesus, den umistelige, kjærligheten til Gud, Guds egen kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som det står i Romerbrevet. Jeg skulle ikke frykte. Jeg skulle ikke det. Jeg skulle være rolig og glad i tillit til ham. Sørg, o kjære Fader du, jeg vil ikke sørge, ikke med bekymret hu om min fremtid spørge. Sørg du for meg all min tid. Sørg for meg og mine. Gud allmektig, nådig, blid. Sørg for alle dine. Kjære Gud, himmelske Far, og vi vil prøve å takke deg for hva du har gitt oss i Jesus, din kjære sønn, vår frelser. I dette dyrebare navn Jesus har vi alt vi trenger for himmel og jord, det vet vi. Så vil vi, Herre, ikke spørre med engstelse om fremtiden, men vi vil la det alt ligge i din hånd. Å være redde for én ting alene, bare én ting, om vi skulle komme bort ifra Jesus. Forbarm deg over oss. Styr og led du ferden hjem til deg til sist. Amen.